0: Du vet, det er en del sånne spisekonkurranser under festivaler og så videre rundt omkring I verden.
1: Ja, det det. Jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Altså, I USA så har de vel hamburger, spisekonkurranser og pølser og I det hele tatt. At de får det til, det fatter jeg ikke. Ja. De får utrolig mye mat nede I magen.
0: De klarer å stappe utrolig mye inn, ja.
1: Ja.
0: Vanndrikkekonkurranse var
1: det Ja, det må jo nesten være enda verre.
0: Ja, det var det jo en som drakk. Han ble jo vannforgiftet. Han fikk drakk for mye vann og døde.
1: Det faktisk mulig?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Eller han som var I badstue og døde av badstuing eller han ble badstuing.
1: Oj sant, dødsårsak badstue, akkurat.
0: Badstuing.
1: Ja.
0: Ja, han ble kokt levende, stakkars. Ja, men her det då I Texas att det har varit en festival och där har de haft världsmästerskap I kyllingvingespising.
1: Självklart.
0: Sponsrad av Kentucky Fried Chicken.
1: Ja.
0: Ja, det där Kentucky Fried Chicken vingen vet inte om du har sett dig men det noe av det sleipaste, feitaste.
1: Det är såna små grejer och pinglete grejer som har her I Norge.
0: Nej, alltså det är lite större saker kan du säga. Si. Jag syns det är disgusting, men alltså det har nog I alla fall varit en sån en kappspisekonkurranse då, bland såna feta kyllingar.
1: Det ser så vacker ut ittepå när du har suttit och gnagt det här
0: hela. Fullt att det är
1: ja.
0: Men I alla fall här är det då en dama som har suttit världsrekord.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Ja. Hur ser liten, lätt och smidig?
0: Nej, inte speciellt. hur halvt kinesisk faktiskt.
1: Oh, ja, så det.
0: Väger väl ett kvart ton, säger jag.
1: Ja, akkurat.
0: Så men
1: ja,
0: I alla fall
1: plats lite.
0: Ja, men ja. I alla fall hur grejde alltså sätta ny världsrekord I kyllingvingespising.
1: Ja.
0: Och på 12 minuter så grejde hur att förtära 181 kyllingvingar.

0: Och här är de lokala nyheterna. Radio Haugaland har avdäckat minst 45,1 miljoner kronor i kommunala och kommunalt kontrollerade värdier är tappt i flygplatssaken. Haugaland Kraft vill inte upplysa kass ejare det är som bar sällskapet stilla ett lån på inte 10 miljoner kronor. Men Haugesund och Karmøy säger de inte finne dokumenter och visar tillbaka igen till kraftsällskapet. Karmsund Havn nekte samtidigt insyn i dokumenten bak sitt flygplatsengagemang. Tysvær kommune säger nej till planerna om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtog med 8-1 stemme att kommunen inte vill stötta projektet som ligger helt inte kommunegränser och kan få konsekvenser för friluftsliv, egendomsvärdier och det kan bli något stöj. Rogaland må vänta längre än planlagt på årets influensavacciner. FHI varsler betydliga försinkelser och huvudleveransen till fylke väntas nå först i uke 46, mens vaccinerna till sykehjemsbeboere och barn i risikogrupper ska komma som normalt. Fra i morgon blir det betydligt billigare att resa kollektivt på Haugalandet. Ett månadskort för vuxna i en zone går ner från 791 till 550 kronor, mens ungdom under 23 år kan resa i hela fylke för 225 kronor i månaden. Prisen gäller fram till 9 april nästa år. Planerna om att hämta restavfall bara var fjärde uka möter kraftig motstånd på Haugalandet. Tobarnsfamiljer säger familjens söppeldunk allerede blir full efter få dagar. De frykter nå konsekvenserna med lukt och överfyllda behållare. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Nästa gång du ska klippa dig, pröv Paris frisör i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge och allt innan skönhetspleje.
2: Timbeställning eller drop-in, erfarna frisörer och förnuftiga priser.
3: Rätt överför banken hotell.
4: Paris frisör.
5: Hordaland Asfalt tar allt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad och på Haugalandet. Både till private och entreprenörer. Alltid till avtalt tid och till avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: could ever say. Visste du at det eksisterer en internasjonal nisseforening?
1: Nei, gjør det det?
0: Ja da, det i Norge også et forbund for nisser.
1: Altså litt så politiets fellesforbund, bare ja. At det nissenes fellesforbund på en måte.
0: Vi har nisseforbundet, ja.
1: Er det alle, er det blå nisser og røde nisser da, som ja. Møter sammen så nissene, kjemper for sin sak?
0: Ja, nissene har organisert seg da, og så ja, har de sikkert funnet ut.
1: Var alt for lite alver. Vi trenger ja. Minst 10 alver til.
0: Så før du vet ordet det, så ble det nissestreik.
1: Ja.
0: For forbundet har kalt ut streik.
1: Jeg tviler ikke.
0: Ja, men de har i hvert fall organisert seg av en eller annen grunn da. Og i USA så er denne nisseforeningen veldig stor.
1: Han er det?
0: Det står ikke hvor mange medlemmer de har her, men de sier det at det er noen tusen.
1: Ja.
0: Og det kan det fort bli i et stort land, vil jeg tro. Før du vet ordet det, så har de 10.000 nisser som er medlem i en forening, og det er jo artig.
1: Ja.
0: Men nå er det sånn at denne nisseforeningen har kommet med et krav overfor myndighetene.
1: Hva i all vide verden er det nå da?
0: Jo, nå er de i forhandlinger med helsemyndighetene faktisk.
1: Oj, har de fått dåliga, alltså har de fått dålig
0: ja, de kräver att få hälsa. De kräver att få täcka kostnader med SUSP. Nej då.
1: Tillfälle någon gång. SUSP det är så jag får en penis.
0: Ja, eller bjällne. Alltså jag tillfälle ja. Någon ska finna på att jag är inte förnöjd med jula på sängen min, så ger julanissen ett spark i nötterna.
1: Inte sant.
0: Julanötterna och det önskar de beskytta sig emot. Nej då.
1: Ja.
0: Nej, det som det handlar om det är svininfluensa självklart. Och det är klart ja. Att det är många barn som får svininfluensa och det är klart att när de är nissar och de har massa ungar med snör och tårar som kommer för att sitta på fange.
1: Sitta på fange, ja, självklart.
0: Så kan du fort få svininfluensa själv och nissarna i USA nu, de har alltså då en kamp mot hälsomyndigheterna för att bli prioriterat i kön. Om att få svininfluensavaccine för jobben startar.

0: Ska vi höra en historia om en knalltuff politiman? Det är nästan som hämtat rätt ifrån actionfilm.
1: Ja väl, har det varit bomber och granater och det ena och det andra?
0: Nej, men det har varit ett stort vagntåg utan förare.
1: Ett stort vagntåg utan förare?
0: Ja, på väg mot en trafikerad väg.
1: I full fart.
0: I full fart.
1: Hvordan skjedde det då?
0: Det som skjedde, det var att vedkommende trailerchaufför tydligvis var i telefonen eller på VHF eller på annat vis i kontakt med andra. Då han plötsligt fick ett illebefinnande. Han fick ett slag medan han körde. Då hade han svingt av motorvägen och var på en rätt sträckning.
1: Som oj!
0: Gick då innevar i landet.
1: Så här måste de rädda massa trafikanter i tillägg till han här chauffören då, som ja. Var inne i bilen.
0: Så han, när han då fick detta slaget, så grejde han på ett eller annat vis att snu bilen i en rundköring. Och då sätta, för då han tänkte ju att han måste komma sig till där det var folk för att få hjälp.
1: Ja.
0: Så han satte ju ner vår mot motorvägen igen.
1: Ja.
0: Men för han kom så långt så svimmar han av.
1: Tackan för sig, ja.
0: Ja, men det är ju en rätt sträckning, så den här bilen bara accelererar närmare rätt emot motorvägen. Det är 8 fält, liksom 4 fält i varje riktning, och folk kör gärna i 100-150 km i timmen, inte sant?
1: Ja.
0: Det kommer ett vagntåg plötsligt rätt in och kör rätt igenom här, så vill ju det gå galet.
1: Ja.
0: Så det är en politipatrull i närheten som får meldingen, mm-hmm. Och han sätter inte detta vagntåget.
1: Hvordan i all vide verden ska de klara att stoppa det där?
0: Och köra full fart upp på sidan av vagntåget, hvor de två politimännen i den här bilen, hvor han ene då klatrer ut rutor på sidan av bilen.
1: Oj, oj, oj!
0: Och grejer att komma sig ombord i lastebilen, bara någon få meter för de kommer till motorvägen. Så klarar han att komma sig in i bilen, skubba mannen över ände och bremsa. Och bara 20 meter ifrån motorvägen så klarte de stoppa vagntåget i en vilde färd neråt då denna rätta sträckningen mot motorvägen.
1: Helt otroligt. Vin diesel.
0: Och trailerchauffören, han blev fraktad med ambulans till sjukhuset och ska visst nog vara på bedringens väg, så allt inte gott i den här historien.
1: Så bra.

0: Det blir helt gyldig.
1: Nej, det blir kanske inte. Nej, vi måste väl ta kontakt med de rätta instanser och få det förändra väl.
0: Det som vill vara normalt att göra, det är att ta kontakt med de som har utstätt ja. Förekortet. Och det ja. Gjorde ju hur då?
1: Ja.
0: Och det är då de då centrala myndigheterna som levererar ut dessa här och trycker upp dessa här förekorten.
1: Mm.
0: Men när hon ringer till dig och säger det att det står eat ass.
1: Ja.
0: Så trodde du inte på henne.
1: Nej,
0: så trodde
1: jag
0: att hon bara prövade vara lögn eller något.
1: Ja.
0: Så hur sender du då till ett lokalt kontor för att få sig ett nytt förekort?
1: Okej.
0: Okay. För de trodde kanske att hur prövade lura dig eller något.
1: Ja, jag känner ju det. Alltså ja. När du säger adress som är till IT. Alltså, så ja. IT ja.
0: Det hörs ju helt osannolikt ut.
1: Det gör det. Ja,
0: så hur går du då till det lokala biltillsynet och visar detta här fram? Ja. Då får du besked av lokala biltillsynet där då att ja väl, då måste du få ett nytt förekort. Då måste du fylla ut den här blanketten och så måste du betala på nytt.
1: Oj, men det är ju
0: strikt. Men nu har du allerede betalt.
1: Ja.
0: Men det, så nu, hur vill du inte det? Nej. Nej. Då får du heller inte nytt förekort för att besked om.
1: Åh nej!
0: Så då måste du bli... så nu sitter du fast. Nu må vi alltså benytta sig av eat ass förekortet
1: sitt. Spisa, rumpa.
0: Rätt och slett.
1: Rätt och slett.
0: Ja. Men vi har ju gått till media nu då, så jag har misstanke om att detta vill ordna sig till
1: väl. Ja.

0: drömmen din.
1: Lust på något käckligt gott? Sving in om drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits. Radio.

0: Dessa fordelene for elbileierer, de forsvinner gradvis. Dette har vi jo snakket om tidligere, og dette er jo noe som blir trappet ned på fra år til år. Det kommer en ny nedtrapping nå med nyttår, dårlig nytt for alle som skal kjøpe seg elbil. Fordi nå skal det bli ytterligere halvering av momsgrenser. Det är momsfritag för bilar under 300 000 nå, men den ska reduceras till 150 000. Det betyder att populära bilmodeller kan bli så mycket som 40 000 kronor dyrare. Tror du det betyder att folk kommer att börja köpa bensin och dieselbilar igen?
1: Nej, det tror jag inte. Men det är ganska typiskt. Först vill ju ha alla till att köpa elbil och lägga till rätt förhållande till rätt för det. Och när de ser att folk gör det så tar de väck de fördelarna som det är ett mönster man känner igen från businessen generellt.
0: Ja ja.
1: Så det
0: locketillbud
1: mig inte det egentligen. Locketillbud ja så men nej det kom för att bli. Alltså de flesta partner som köper bilar idag det är elbilar och det vill det vara för framdeles.
0: Ja, alltså bruktbilar är ju ofta då diesel och bensin. Men nya bilar i all huvudsak är elbilar. Jag tror det är 95% eller något
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
0: Det är i alla fall elbilar folk vill ha om dagen och hvis det blir 40 000 kronor dyrare så tror du inte det betyder något?
1: Nej.
0: Jag tror inte det.
1: Nej, faktiskt inte.
0: För att en bil vill ju fort kosta 500-600 000 kronor så ska köpa en ny bil. Så hvis den blir då 540 eller 640 000 istället för så tror du inte det har så mycket att säga?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror ganska många må etterkvart besinna sig i forhold til antal bilar. Jag har ganska många husstandar som har två bilar.
0: Mm.
1: Jag tror det går mer på det alltså att de må tänka lite mer rationellt och ha en bil.
0: Ja.
1: Ja,
0: sånt som man hade förr i tiden.
1: Ja, rätt och slett. Det verkar.
0: Ja, är det mer normalt att ha två bilar?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, ser du
1: ja. Ja, det tror jag. Det menar jag bestämt att det är. Jag hör många som har det.
0: Ja, faktiskt måste jag inrömma att en period i ungdomen så hade jag faktiskt tre bilar.
1: Ja. men då var det kanske för att du hade en speciell bilintresse?
0: Nej, det var väl inte det. Det var rätt och slett
1: det var praktiska ting.
0: Nej, var det heller inte.
1: Nej.
0: Nej, jag var fel och skruv, vet du.
1: Oh, ja. Ja.
0: Men sån är livet.
1: Ja.
0: Jag har en bil igen.
1: Du har en bil igen.
0: Ja, och den virkar.
1: Och den virkar.
0: Ja. Bilar som virkar, hot or not.
1: Det är hot.

0: Och här är de lokala nyheterna. Radio Haugaland har avdäckat minst 45,1 miljoner kronor i kommunala och kommunalt kontrollerade värdier är tappt i flygplatssaken. Haugaland Kraft vill inte upplysa kass ägare det är som bar sällskapet stilla ett lån på inte 10 miljoner kronor. Men Haugesund och Karmøy säger de inte finne dokumenter och visar tillbaka igen till kraftsällskapet. Karmsund Havn nekte samtidigt insyn i dokumenterna bak sitt flygplatsengagemang. Tysvær kommune säger nej till planerna om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtog med 8-1 stemme att kommunen inte vill stötta projektet som ligger helt inte kommunegränser och kan få konsekvenser för friluftsliv, egendomsvärdier och det kan bli något stöj. Rogaland må vänta längre än planlagt på årets influensavacciner. FHI varsler betydliga försinkelser och huvudleveransen till fylke väntas nå först i uke 46, mens vaccinene till sykehjemsbeboere och barn i risikogrupper ska komma som normalt. Fra i morgon blir det betydligt billigare att resa kollektivt på Haugalandet. Ett månedskort för vuxna i en zone går ner från 791 till 550 kronor, mens ungdom under 23 år kan resa i hela fylket för 225 kronor i månaden. Prisen gäller fram till 9 april nästa år. Planerna om att hämta restavfall bara var fjärde uka möter kraftig motstånd på Haugalandet. Tobarnsfamiljer säger familjens söppeldunk allerede blir full efter få dagar. De frykter nå konsekvenserna med lukt och överfyllda behållare. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
5: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Huvudan. Kraftstationen.
1: Kammartunneln blev stängt tidigare idag då det gick en brandalarm i ett tekniskt bygg. Brandväsendet kom på platsen och det var en automatisk brandalarm som hade gått. På bilderna såg allt fint ut, men elektriker var på stället och tunneln den öppnade upp raskt igen. En man i 30-årene fra Karmøy er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, trusler om øks, flere tyverier og ruspåvirket kjøring. I november må han møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i en straffesak som omfatter 10 tiltaleposter. Du leser mer nå på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassisk kebab I dag. Klassisk kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Hej du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom. Hjemme.

0: Hörstedts. Radioögonen. Underhållningskanal. Okej.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Och för dig som inte har hört om det ännu, i Spanien så är det ett flygsällskap som har gått konkurs som heter Comet Airline.
1: Ja.
0: Och de har kanske någon flytt med som har rest till syden och så vidare i varje fall. Flygvärdinnorna som har jobbat för flygsällskapet, de har inte fått lön sedan august september i fjor och flygsällskapet blev satt på backen för några veckor sedan lite för påske.
1: Lite tråkigt att vara de flygvärdinnorna säger för mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är ingen som skriver om det i avisen och det är ingen som ser ut till att bry sig om dig. Alltså myndigheten bryr sig inte om det och de har mycket utestående i fall att de inte har fått lön på väldigt länge.
1: Mm.
0: Så för att pröva så få lite uppmärksamhet runt saken då.
1: Vad gör de då?
0: Vad gör de då, ja?
1: Nej, de må väl ställa sig upp nakna då eller?
0: Ja.
1: Ja. Nakenhet play och funka.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Så då har de klätt sig splittar nakna och så har de stilt upp till nakenfoto.
1: Ja.
0: I forbindelse med då flyene som står på bakken. Ja. Lite sånn som Reiner gjorde, sant? Hvor du har de flotteste flyvertinnene som klær litt grann av seg, men disse klær seg helt av seg.
1: Ja.
0: Så det stiller du opp, og så har de lagt til noen kalenderer og noe sånt forskjellig, så de har sendt ut til media, som da trykker selvfølgelig masse bilder.
1: Ja.
0: Så nå plutselig så får saken deres kjempe mye oppmerksomhet.
1: Ja, men tror du de får noen penger for det?
0: Nei, men saken får i hvert fall oppmerksomhet, så de er kanskje litt på vei.
1: Ikke sant?
0: Ja.